اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟

یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔

تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔

اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارِ الٰہی شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔

اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔
1: قل هو نبأ عظیم،
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔ جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔

خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟

0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے.

0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں.
1: قال فالحق والحق اقول.
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں.

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔

دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔

اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔

اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔

اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔

اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔

بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

کہہ دو کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔

تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو، کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے۔

ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے، یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو۔

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔

بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت آلات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔

0: والله سميع عليم.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا،
2: یعنی شیطان تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے اس طرح تلا بیٹھا ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو نیک و بد کی تمیز نہ سمجھائے اور تم کو اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ نوازے تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بلبوتے پر پاک نہ ہو سکے.
1: اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے،
2: یعنی اللہ کی یہ مشیت کہ وہ کسی پاکیزگی بخشے اندھادھن نہیں ہے بلکہ علم کے بنا پر ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی کی طلب موجود ہے اور کون برائی کی رغبت رکھتا ہے. ہر شخص اپنی خلوتوں میں جو باتیں کرتا ہے انہیں اللہ سن رہا ہوتا ہے، ہر شخص اپنے دل میں بھی جو کچھ سوچا کرتا ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں رہتا. کسی براہ راست علم کے بنا پر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے پاکیزگی بخشے اور کسے نہ بخشے.

0: تصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے.
2: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مذکورہ بالا آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے بسطح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ان احسانات کی کچھ شرم کی جو وہ ساری عمر ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے. چنانچہ آپ نے پھر مستح کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابو بکر کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے. اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا، اس طرح وہ تلخی آنن فانن دور ہو گئی جو اس فتنے نے پھیلا دی تھی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر بعد میں اسے معلوم ہو کہ اس میں بھلائی نہیں ہے اور وہ اس سے رجوع کر کے وہ بات اختیار کر لے جس میں بھلائی ہے، تو آیا اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ فقہا کا ایک گروہ کہتا ہے کہ بھلائی کو اختیار کر لینا ہی قسم کا کفارہ ہے، اس کے سوا کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں. یہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قسم توڑ دینے کا حکم دیا اور کفارہ ادا کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بھی وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ جو شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر اسے معلوم ہو کہ دوسری بات اس سے بہتر ہے تو اسے وہی بات کرنی چاہیے جو بہتر ہے، اور یہ بہتر بات کو اختیار کر لینا ہی اس کا کفارہ ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک صاف اور مطلق حکم نازل فرما چکا ہے، البقرہ آیت 225، المائدہ آیت 89، جسے اس آیت نے نہ تو منسوخی کیا ہے اور نہ صاف الفاظ میں اس کے اندر کوئی ترمیم ہی کی ہے، اس لیے وہ حکم اپنی جگہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قسم توڑ دینے کے لیے تو ضرور فرمایا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ تم پر کوئی کفارہ واجب نہیں. رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک غلط یا نامناسب بات کی قسم کھا لینے سے جو گناہ ہوتا ہے وہ مناسب بات اختیار کر لینے سے دھل جاتا ہے. اس ارشاد کا مقصد کفارہ قسم کو ساقط کر دینا نہیں ہے، چنانچہ دوسری حدیث اس کی توضیح کر دیتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی بات کی قسم کھا لی ہو پھر اسے معلوم ہو

0: لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بے خبر۔
1: اصل میں لفظ غافلات استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ہیں وہ سیدھی سادی شریف عورتیں جو چھل بٹے نہیں جانتی، جن کے دل پاک ہیں، جنہیں کچھ خبر نہیں کہ بچلنی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، جن کے حاشیہ خیال میں بھی اندیشہ نہیں گزرتا کہ کبھی کوئی ان پر بھی الزام لگا بیٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو موبقات یعنی تباہ کن ہیں۔ اور طبرانی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔
2: یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔
0: وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔
2: یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔
0: اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔

0: خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم جو بنانے والے بناتے ہیں۔
1: اس آیت میں ایک اصولی بات سمجھائی گئی ہے کہ خبیثوں کا جوڑ خبیثوں ہی سے لگتا ہے اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں ہی سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں۔ ایک بدکار آدمی صرف ایک ہی برائی نہیں کیا کرتا ہے کہ اور تو سب حیثیتوں سے وہ بالکل ٹھیک ہو، مگر بس ایک برائی میں مبتلا ہو، اس کے تو اتوار، عادات، خصائل، ہر چیز میں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں جو اس کی ایک بڑی برائی کو سہارا دیتی اور پرورش کرتی ہیں۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی میں یکایک کوئی ایک برائی کسی ازغیبی گولے کی طرح پھٹ پڑے جس کی کوئی علامت اس کے چال چلن میں اور اس کے رنگ ڈھنگ میں نہ پائی جاتی ہو۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جس کا تم ہر وقت انسانی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے رہتے ہو۔ اب کس طرح تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک پاکیزہ انسان جس کی ساری زندگی سے تم واقف ہو کسی ایسی عورت سے نباہ کر لے اور برسوں نہایت محبت کے ساتھ نباہ کیے چلا جاتا رہے جو زناکار ہو؟ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بدکار بھی ہو اور پھر اس کی رفتار، گفتار، انداز، اتوار کسی چیز سے بھی اس کے برے لچھن ظاہر نہ ہوتے ہوں؟ یا ایک شخص پاکیزہ نفس اور بلند اخلاق بھی ہو اور پھر ایسی عورت سے خوش بھی رہے جس کے یہ لچھن ہو؟ یہ بات یہاں اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ آئندہ اگر کسی پر کوئی الزام لگایا جائے تو لوگ اندھوں کی طرح اسے بس سنتے ہی نہ مان لیا کریں، بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ کس پر الزام لگایا جا رہا ہے، کیا الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہ کسی طرح وہاں چسپا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ بات لگتی ہوئی ہو تو آدمی ایک حد تک اسے مان سکتا ہے یا کم از کم ممکن اور متوقع سمجھ سکتا ہے، مگر ایک انوکھی بات جس کی صداقت کی تائید کرنے والے آثار کہیں نہ پائے جاتے ہوں، صرف اس لیے کیسے مان لی جائے کہ کسی احمق یا خبیث نے اسے منہ سے خارج کر دیا ہے؟ بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی وہ ان کے مستحق ہیں، اور بھلی باتیں بھلے لوگوں کے لیے ہیں، اور بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ باتیں ان پر چسپا ہوں جو بدگو اشخاص ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ برے اعمال برے ہی لوگوں کو سجتے ہیں اور نیک اعمال نیک ہی لوگوں کو سزاوار ہیں۔ نیک لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ برے اعمال ان پر چسپا ہو جو منسوب کرنے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ بری باتیں برے ہی لوگوں کے کرنے کی ہیں اور بھلے لوگ بھلی باتیں ہی کیا کرتے ہیں، بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں۔

0: جیسی یہ افترا پرداز لوگ کر رہے ہیں۔ آیت کے الفاظ میں ان سب تفسیروں کی گنجائش، لیکن ان الفاظ کو پڑھ کر پہلا مفہوم جو ذہن میں آتا ہے وہ وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور موقع و محل کے لحاظ سے بھی جو معنویت اس میں ہے وہ ان دوسرے مفہومات میں نہیں ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی

0: لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ اے لوگو،
1: سورہ کے آغاز میں جو احکام دیے گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ معاشرے میں برائی رونما ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اب وہ احکام دیے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش کو روک دیا جائے اور تمدن کے طور طریقوں کی اصلاح کر کے ان اسباب کا سدباب کر دیا جائے جن سے اس طرح کی خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ ان احکام کا مطالعہ کرنے سے پہلے دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اول یہ کہ واقع افق پر تبصرہ کرنے کے معنی بعد یہ احکام بیان کرنا صاف طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تشخیص میں زوجہ رسول جیسی بلند شخصیت پر ایک سری بوتان کا اس طرح معاشرے کے اندر نفوذ کر جانا دراصل ایک شہوانی ماحول کی موجودگی کا نتیجہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شہوانی ماحول کو بدل دینے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آنا جانا بند کیا جائے، اجنبی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی دید سے اور آزادانہ میل جول سے روکا جائے، عورتوں کو ایک قریبی حلقے کے سوا غیر محرم رشتہ داروں اور اجنبیوں کے سامنے زینت کے ساتھ آنے سے منع کر دیا جائے، قحبہ گری کے پیشے کا قطعی انسداد کیا جائے، مردوں اور عورتوں کو زیادہ دیر تک مجرد نہ رہنے دیا جائے اور لونڈی غلاموں تک کے تجرد کا مداوع کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ عورتوں کی بے پردگی اور معاشرے میں بکثرت لوگوں کا مجرد رہنا اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بنیادی اسباب ہیں جن سے اجتماعی ماحول میں ایک غیر محسوس شہوانیت ہر وقت ساری و جاری رہتی ہے، اور اسی شہوانیت کی بدولت لوگوں کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں، ان کے دل سب کے سب کسی واقعی یا خیالی فتنے یعنی اسکینڈل میں پڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس خرابی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ان احکام سے زیادہ صحیح و مناسب اور مؤثر کوئی دوسری تدبیر نہ تھی، ورنہ وہ ان کے سوا کچھ دوسرے احکام دیتا۔ دوسری بات جو اس موقع پر سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ شریعت الہی کسی برائی کو محض حرام کر دینے یا اسے جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کر دینے پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ وہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کر دینے کی فکر کرتی ہے جو کسی شخص کو اس برائی میں مبتلا ہونے پر اکساتے ہوں یا اس کے لیے مواقع بہم پہنچاتے ہوں یا اس پر مجبور کر دیتے ہوں۔ نیز شریعت جرم کے ساتھ اسباب جرم، محرکات جرم اور رسائل و ذرائع جرم پر بھی پابندیاں لگاتی ہے تاکہ آدمی کو اصل جرم کی عین سرحد پر پہنچنے سے پہلے کافی فاصلے ہی پر روک دیا جائے۔ وہ اسے پسند نہیں کرتی کہ لوگ ہر وقت جرم کی سرحدوں پر ٹہلتے رہیں اور روز پکڑے جائیں اور سزائیں پایا کریں۔ وہ صرف محتسب یعنی پروسیکیوٹر ہی نہیں ہے بلکہ ہمدرد، مسلح اور مددگار بھی ہے، اس لیے وہ تمام تعلیمی، اخلاقی اور معاشرتی تدابیر اس غرض کے لیے استعمال کرتی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے بچنے میں مدد دی جائے۔
0: گھر والوں کی رضا نہ لے لو،
1: اصل میں لفظ حتی تستانسو استعمال ہوا ہے جس کو عموماً لوگوں نے حتی تستاذنو کے معنی میں لے لیا ہے، لیکن در حقیقت دونوں لفظوں میں ایک لطیف فرق ہے جس کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ اگر حتی تستاذنو فرمایا جاتا تو آیت کے معنی یہ ہوتے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ اس طرز تعبیر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے حتی تستانسو کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ استناس کا مادہ انس سے ہے جو اردو زبان میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس مادے سے استناس کا لفظ جب بولیں گے تو اس کے معنی ہوں گے انس معلوم کرنا یا اپنے سے مانوس کرنا۔ بس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ ان کو مانوس نہ کر لو یا ان کا انس معلوم نہ کر لو، یعنی یہ معلوم نہ کر لو کہ تمہارا آنا صاحب خانہ کو ناگوار تو نہیں ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اجازت لینے کے بجائے رضا لینے کے الفاظ سے کیا ہے کیونکہ یہ مفہوم اصل سے قریب تر ہے۔
0: تم اس کا خیال رکھو گے،
1: جاہلیت میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہوئی تم صباحن ہوئی تم مساءن یعنی صبح بخیر شام بخیر کہتے ہوئے بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں گھس جاتے تھے، اور بسا اوقات گھر والوں پر اور ان کی عورتوں پر نادیدنی حالت میں نگاہیں پڑ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ میں تخلیے یعنی پرائیویسی کا حق حاصل ہے، اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے تخلیے میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر خلل انداز ہو۔ اس حکم کے نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جو آداب اور قواعد جاری فرمائے، انہیں ہم ذیل میں نمبردار بیان کرتے ہیں۔ ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیے کے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا، جس کے روح سے دوسرے کے گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ حضرت ثوبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا؟ ابو داؤد۔ حضرت حزیل بن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، پرے ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ ابو داؤد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پر پردے نہ لٹکائے جاتے تھے۔ آپ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت طلب فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد۔ حضرت انس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کہ اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی، وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے۔ ابو داؤد۔ صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان پر کچھ مواخذہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ارشاد کو بالکل لفظی معنوں میں لیا ہے اور وہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دینے کو جائز رکھتے ہیں، لیکن حنفیہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ حکم محض نگاہ ڈالنے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی شخص گھر میں بلا اجازت گھس آئے اور گھر والوں کے روکنے پر وہ باز نہ آئے اور گھر والے اس کی مزاحمت کریں۔ اس کشمکش اور مزاحمت میں اس کی آنکھ پھوٹ جائے یا کوئی اور عضو ٹوٹ جائے تو گھر والوں پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ احکام القرآن، جساس، جلد 3، صفحہ 385۔ دو، فقہا نے نگاہی کے حکم میں سماعت کو بھی شامل کیا ہے۔ مثلاً اندھا آدمی اگر بلا اجازت آئے تو اس کی نگاہ نہ پڑے گی، مگر اس کے کان تو گھر والوں کی باتیں بلا اجازت سنیں گے۔ یہ چیز بھی نظر ہی کی طرح تخلیے کے حق میں بیجا مداخلت ہے۔ 3، اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے، بلکہ خود اپنی ماں بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟ ابن جریر، عن عطاء بن یسار مرسلن۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ ابن کثیر۔ بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی آدمی کو کم از کم کھنکار دینا چاہیے۔ ان کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کبھی گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں۔ وہ اسے پسند نہ کرتے تھے کہ اچانک گھر میں آن کھڑے ہوں۔ ابن جریر۔ 4، اجازت طلب کرنے کے حکم سے صرف یہ صورت مستثنا ہے کہ کسی کے گھر پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے، مثلاً آگ لگ جائے یا کوئی چور گھس آئے، ایسے مواقع پر مدد کے لیے بلا اجازت جا سکتے ہیں۔ 5، اول جب استئذان کا قاعدہ مقرر کیا گیا تو لوگ اس کے آداب سے واقف نہ تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا اور دروازے پر سے پکار کر کہنے لگا، علی جو، یعنی کیا میں گھس آؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی روزہ سے فرمایا، یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، ذرا اٹھ کر اسے بتا کہ یوں کہنا چاہیے، السلام علیکم ادخل۔ ابن جریر، ابو داؤد۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا میں ہوں میں ہوں، یعنی اس میں ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو؟ ابو داؤد۔ ایک صاحب قلادہ بن حنبل ایک کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور سلام کیے بغیر یوں ہی جا بیٹھے۔ آپ نے فرمایا باہر جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ۔ ابو داؤد۔ استئذان کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ آدمی اپنا نام بتا کر اجازت طلب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، ایدخل عمر؟ ابو داؤد۔ اجازت لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی اور فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ بخاری مسلم ابو داؤد۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دو دفعہ اجازت طلب کی مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا۔ ابو داؤد احمد۔ یہ تین مرتبہ پکارنا پے در پے نہ ہونا چاہیے بلکہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر پکارنا چاہیے تاکہ صاحب خانہ کو اگر کوئی مشغولیت جواب دینے میں مانے ہو تو اسے فارغ ہونے کا موقع مل جائے۔ 6. اجازت یا تو خود صاحب خانہ کی معتبر ہے یا پھر کسی ایسے شخص کی جس کے متعلق آدمی یہ سمجھنے میں بجانب ہو کہ وہ صاحب خانہ کی طرف سے اجازت دے رہا ہے، مثلاً گھر کا خادم یا کوئی اور ذمہ دار قسم کا فرد۔ کوئی چھوٹا سا بچہ اگر کہہ دے کہ آ جاؤ تو اس پر اعتماد کر کے داخل نہ ہو جانا چاہیے۔ 7. اجازت طلب کرنے میں بے جا اصرار کرنا یا اجازت نہ ملنے کی صورت میں دروازے پر جم کر کھڑے ہو جانا جائز نہیں ہے۔ اگر تین دفعہ استئذان کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہ ملے یا وہ ملنے سے انکار کر دے تو واپس چلے جانا چاہیے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM. Here are some Hajj preparation tips. Label al sakur belongings. Put your name and details on your bag so they're easy to recognize. A lot of people have similar bags, so this can stop you from losing your stuff. Jazakallah khair. Thank you for listening to these tips. Continue listening to Inspire FM for more information.
5: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.

0: قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے.
2: یعنی کسی کے خالی گھر میں داخل ہو جانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ صاحب خانہ نے آدمی کو خود اس بات کی اجازت دی ہو. مثلا اس نے آپ سے کہہ دیا ہو کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیے گا، یا وہ کسی اور جگہ پر ہو اور آپ کی طلاق ملنے پر وہ کہلا بھیجے کہ آپ تشریف رکھیے میں ابھی آتا ہوں. ورنہ محض یہ بات کہ مکان میں کوئی نہیں ہے یا اندر سے کوئی نہیں بولتا، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کر دیتی کہ وہ بلا اجازت داخل ہو جائے.
1: زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے،
2: یعنی اس پر برا نہ ماننا چاہیے. ایک آدمی کو حق ہے کہ وہ کسی سے نہ ملنا چاہے تو انکار کر دے، یا کوئی مشغولیت ملاقات میں مانے ہو تو معذرت کر دے. ارجعو یعنی واپس ہو جاؤ کے حکم کا فقہا نے یہ مطلب لیا ہے کہ اس صورت میں دروازے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آدمی کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو ملاقات پر مجبور کرے یا اس کے دروازے پر ٹھہر کر اسے تنگ کرنے کی کوشش کرے.
0: ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
1: البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو،
2: اس سے مراد ہیں ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، مسافر خانے وغیرہ جہاں لوگوں کے لیے داخلے کی عام اجازت ہو.
0: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون.
1: اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. نظریں بچا کر رکھیں،
2: اصل میں الفاظ ہیں یغضوا من ابصارہم، غض کے معنی ہے کسی چیز کو کم کرنے، گھٹانے اور پست کرنے کے. غض بصر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا رکھنا کیا جاتا ہے، لیکن دراصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے. یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک ادا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے. قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچا لے جائے. من ابصارہم میں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی حکم تمام نظروں کو بچانے کا نہیں ہے بلکہ بعض نظروں کو بچانے کا ہے. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی نگاہ بھر کر نہ دیکھا جائے، بلکہ وہ صرف ایک مخصوص دائرے میں نگاہ پر یہ پابندی عائد کرنا چاہتا ہے. اب یہ بات سیاق و سباق سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ پابندی جس چیز پر عائد کی گئی ہے وہ ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، یا دوسرے لوگوں کے سطر پر نگاہ ڈالنا، یا فحش مناظر پر نگاہ جمانا. کتاب اللہ کے اس حکم کی جو تشریح سنت نے کی ہے اس کی تفصیلات حسب ذیل. ایک، آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے. ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پھر نظر دوڑائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا. آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے. بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا، فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ طبرانی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ ابو داؤد۔ اسی حجت الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت راستے میں حضور کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی۔ دو۔ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی عام اجازت تھی، تبھی تو غزوہ بصر کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر چہرے کا پردہ رائج کیا جا چکا ہوتا تو پھر نظر بچانے یا نہ بچانے کا کیا سوال۔ یہ استدلال عقلی حیثیت سے بھی غلط ہے اور واقع کے اعتبار سے بھی۔ عقلی حیثیت سے یہ اس لیے غلط ہے کہ چہرے کا پردہ عام طور پر رائج ہو جانے کے باوجود ایسے مواقع پیش آ سکتے ہیں جبکہ اچانک کسی عورت اور مرد کا آمنا سامنا ہو جائے، اور ایک پردہ دار عورت کو بھی بسا اوقات ایسی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے کہ وہ منہ کھولے، اور مسلمان عورتوں میں پردہ رائج ہونے کے باوجود بہرحال غیر مسلم عورتیں تو بے پردہ ہی رہیں گی۔ لہذا محض غزے بصر کا حکم اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ عورتوں کے کھلے منہ پھرنے کو مستلزم ہے، اور واقع کے اعتبار سے یہ اس لیے غلط ہے کہ سورہ احزاب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بعد جو پردہ مسلم معاشرے میں رائج کیا گیا تھا اس میں چہرے کا پردہ شامل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کا رائج ہونا بکثرت روایات سے ثابت ہے۔ واقعہ عفق کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان جو نہایت معتبر سندوں سے مروی ہے، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی، اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں پڑھ کر سو گئی۔ صبح کو صفوان بن معطل وہاں سے گزرا تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر ادھر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ مجھے پہچان کر جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ بخاری، مسلم، احمد، ابن جریر، سیرت ابن ہشام، ابو داؤد۔ کتاب الجہاد میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک خاتون ام خلاد کا لڑکا ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مگر اس حال میں بھی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بعض صحابہ نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے، یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، اور تم اس اطمینان کے ساتھ با پردہ آئی ہو؟ جواب میں کہنے لگی کہ میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی۔ ابو داؤد ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا؟ اس نے عرض کیا، عورت ہی کا ہے۔ فرمایا، عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم ناخن ہی مہندی سے رنگ لیے ہوتے۔ رہے حج کے موقع کے وہ دو واقعات جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، تو وہ عہد نبوی میں چہرے کا پردہ نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے، کیونکہ احرام کے لباس میں نقاب کا استعمال ممنوع ہے۔ تاہم اس حالت میں بھی محتاط خواتین غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھول دینا پسند نہیں کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے جب مسافر ہمارے پاس سے گزرنے لگتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی تھیں۔ ابوداؤد۔ 3. غزو بصر کے اس حکم سے مستثنی صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی حقیقی ضرورت ہو، مثلا کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو، اس غرض کے لیے عورت کو دیکھ لینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسا کرنا کم از کم مستحب تو ضرور ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی۔ احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ مسلم، نسائی، احمد۔ جابر رضی اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ احمد، ابو داؤد۔ مسند احمد میں ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا، یعنی ایسا کر لینے میں مذائقہ نہیں ہے، نیز اس کی بھی اجازت دی کہ لڑکی کی بے خبری میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی سے فقہا نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ بضرورت دیکھنے کی دوسری صورتیں بھی جائز ہیں، مثلا تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا، یا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا، یا علاج کے لیے طبیب کا مریضہ کو دیکھنا وغیرہ۔ 4. غزو بصر کے حکم کا منشا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی عورت یا مرد کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو۔ ابوداؤد، ابن ماجہ۔
1: شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
2: شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد محض ناجائز شہوت رانی سے پرہیز ہی نہیں ہے بلکہ اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے پرہیز بھی ہے۔ مرد کے لیے سطر کی حدود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے گھٹنے تک مقرر فرمائے، مرد کا سطر اس کی ناف سے گھٹنے تک ہے۔ دارقطنی، بیقی۔ اس حصہ جسم کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے قصدن کھولنا حرام ہے۔ حضرت جرحد اسلمی جو اصحاب صفہ میں سے ایک بزرگ تھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ ترمذی، ابو داؤد۔ موطا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں تنہائی میں بھی ننگا رہنا ممنوع ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خبردار کبھی ننگے نہ رہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے، سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ ترمذی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ سائل نے پوچھا اور جب ہم تنہائی میں ہوں؟ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔

0: اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر باپ شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔
1: عورتوں کے لیے بھی غزوہ بصر کے احکام وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، یعنی انہیں قصداً غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے، اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن مرد کے عورت کو دیکھنے کی بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ایک طرف حدیث میں ہم کوئی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، اور اسی کی تائید موطا کی یہ روایت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا۔ کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں ام المومنین نے فرمایا، میں تو اسے دیکھتی ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے کہ 7 ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینے آیا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ تماشا دکھایا۔ بخاری، مسلم، احمد۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں تو سوال پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزاریں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو۔ پھر فرمایا، ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑی مالدار اور فیاض خاتون تھیں، بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھیں۔ لہذا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے آدمی ہیں، تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی۔ مسلم، ابو داؤد۔ ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں کے عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں۔ ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے، راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر نگاہ پڑنا ممنوع نہیں ہے، اور کوئی حقیقی ضرورت پیش آ جائے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایات سے قریب قریب یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ شوکانی نیل الاوتار میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جواز کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کے باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ جواز ہی پر عمل رہا ہے۔ مسجدوں میں، بازاروں میں اور سفروں میں عورتیں تو نقاب منہ پر ڈال کر جاتی تھیں کہ مرد ان کو نہ دیکھیں، مگر مردوں کو کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں ان کو نہ دیکھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے معاملے میں حکم مختلف ہے۔ تاہم یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ عورتیں اطمینان سے مردوں کو گھوریں اور ان کے حسن سے آنکھیں سینکیں۔
0: اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
1: یعنی ناجائز شہوت رانی سے بھی پرہیز کریں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے کھولنے سے بھی۔ اس معاملے میں عورتوں کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، لیکن عورت کے سطر کے حدود مردوں سے مختلف ہیں، نیز عورت کا سطر مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ۔ مردوں کے لیے عورت کا سطر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد، حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے، اور عورت کو ایسا باریک یا چست لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ ابو داؤد۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ ابن جریر نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے ہاں ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن الطفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ، یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا، اور ہاتھ کی حد آپ نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ تک کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔ اس معاملے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں، مثلاً باپ، بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گوندھتے ہوئے آسینے اوپر چڑھا لینا یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پائچے کچھ اوپر کر لینا۔ اور عورت کے لیے عورت کے سطر کے حدود وہی ہیں جو مرد کے لیے مرد کے سطر کے ہیں، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے عورت نیم برہ نہ رہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ڈھانکنا فرض ہے اور دوسرے حصوں کا ڈھانکنا فرض نہیں ہے۔
0: اور
1: یہ بات نگاہ میں رہے کہ شریعت الہی عورتوں سے صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا ہے، یعنی نظر بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی ہے جو اس نے مردوں سے نہیں کیے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں۔
0: بناؤ سنگھار نہ دکھائیں۔
1: بناؤ سنگھار ہم نے زینت کا ترجمہ کیا ہے، جس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے۔ اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے، خوشنما کپڑے، زیور، اور سر، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائشیں جو بالعموم عورتیں دنیا میں کرتی ہیں، جن کے لیے موجودہ زمانے میں میک اپ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ بناؤ سنگھار کس کو نہ دکھایا جائے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔
0: جو خود ظاہر ہو جائے،
1: اس آیت کے مفہوم کو تفسیروں کے مختلف بیانات نے اچھا خاصا مبہم بنا دیا ہے، ورنہ بجائے خود بات بالکل صاف ہے۔ پہلے فقرے میں ارشاد ہوا ہے کہ لا یبدین زینتہن، یعنی وہ اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور دوسرے فقرے میں الا بول کر اس حکم نہیں سے جس چیز کو مستثنا کیا گیا ہے وہ ہے ما ظہر منہا، یعنی جو کچھ اس آرائش و زیبائش میں سے ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے۔ اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہ کرنی چاہیے، البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے، جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا، یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو جیسے وہ چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے، اور عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے بہرحال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، اس پر خدا کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ یہی مطلب اس آیت کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے برعکس بعض مفسرین نے ما ظہر منہا کا مطلب لیا ہے جسے عادتاً انسان ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہ اس میں منہ اور ہاتھوں کو ان کی تمام آرائشوں سمیت شامل کر دیتے ہیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: The messenger of God, peace be upon him, said, What I have forbidden to you, avoid. What I have enjoined upon you, do as much as you can. It was only excessive questioning and then following paths different from what their prophets told them that destroyed those who were before you.
4: Narrated by Abu Huraira in the collections of Bukhari and Muslim.
5: لبيك الله السلام عليكم. Are you planning on going hajj soon? If so, here's a quick tip. شريك لك لبيك. Prepare a dua list or book to recite near the Kaaba, as duas are very likely to be accepted on the blessed journey of Hajj, and you don't want your mind to go empty in this sacred time. This ensures you will make the most out of your Hajj.
6: Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
7: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU15AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
8: Legrade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to legrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Legrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Study smarter and not harder. Prep today and conquer tomorrow. Books open, dreams awaken. Brains in gear, no fear. Ace the test and give your best. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
10: It's Qurbani time again. Who will you trust to perform this noble obligation? Last year, UKIM delivered fresh, healthy and nutritious meat to over 400,000 orphans, widows and the needy around the world. With your Qurbani, we made their Eid al-Adha a big day. For as little as £35, you can make this year's Eid al-Adha even bigger. Call now on 0207 387 2157 or visit ukim.org and book your Qurbani today.
11: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
12: Join Imam Muaz for a full hour each week where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
11: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam where knowledge meets community only on Inspire 105.1 FM.
13: Every Friday at 5 p.m.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة انفال کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد سورة توبہ کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. سورة توبہ کے دو نام ہیں، ایک توبہ اور دوسرا برات. توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ ایمان لانے والوں، بعض ایمان لانے والوں کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے. سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے اور پڑھی بھی نہیں جاتی. اس میں کیا حکمت ہے؟ کئی ساری حکمتوں میں سے ایک اہم ترین حکمت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام جب الرحمن اور الرحیم کہتے ہیں کہ وہ بے انتہا مہربان ہے، بے انتہا رحم فرمانے والا ہے، تو چونکہ اس صورت کے آغاز ہی میں برات و بیزاری کا اعلان ہے مشرکین سے، اس لیے اس میں یہ حکمت ہے کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس کے آغاز میں لکھی ہوئی نہیں ہے اور پڑھی نہیں جاتی. لیکن اگر کوئی سورۃ توبہ ہی کا آغاز کرنا چاہے تو فقہا کے نزدیک اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، پڑھ سکتا ہے تسمیہ. تعوذ تو اس لحاظ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ جو ہے وہ شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا طلب کرو. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کے آغاز میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو شروع ہی میں سے اگر پڑھا جائے تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو پچھلی سورہ انفال کی پچھلی آیت یا چند آیات کو پڑھ کے اس کو اسی کے ساتھ ہی شروع کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ اگر ہم اسی کو شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو اس لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اسی طرح بعض کے نزدیک پھر ہم پڑھیں گے بھی نہیں. پچھلے حصے کو ملا لیں تو اور اچھا ہے، لیکن اس میں بھی گنجائش ہے کہ دوسرا پہلو اس پر عمل درآمد ہوگا کہ اللہ کے کلام کے آغاز میں ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس میں حکمت یہی ہے اور احتیاط کا اچھا حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ہے بسم اللہ میں، اور یہاں جو ہے وہ برات و بیزاری کا اعلان ہے. تو احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ پچھلی آیات سورہ انفال کی پڑھ کے یا آخری آیت پڑھ کے اسی کے ساتھ ہی اس ان آیات کو شروع کر دیا جائے سورہ توبہ کی. اس میں اچھا ایک اور پہلو بھی یاد رکھیے، پورے قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، صرف اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن ایک سورت ایسی ہے جس میں دو بار بسم اللہ ہے، سورہ نمل کے آغاز میں، اور پھر دوسری اس وقت ہے جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا اور اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا تھا. تو اس صورت میں اس لحاظ سے دو دفعہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایک تو آغاز میں پڑھی جاتی ہے اور دوسرا جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا جو آغاز ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، تو وہ بسم اللہ اس میں دو دفعہ گویا پڑھی جاتی ہے. اس میں ایک بات تو کم و بیش بلکہ یوں کہیے کہ سب کا اتفاق ہے کہ
بسم اللہ کے آغاز میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے اور بے انتہا رحم فرمانے کا ذکر ہے، اس لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کے آغاز میں نہیں لکھی گئی اور نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس میں شروع ہی سے مشرکین کے خلاف، اللہ کے باغیوں کے خلاف برات و بیزاری کا اعلان ہے۔ یہ سورت جو ہے اس میں تین خطابات ہیں، پہلا خطبہ سورت کے آغاز سے پانچویں رکوع کے آخر تک ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذوالقعدہ 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ سورت آپ پر اتری، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تاکہ حج کے موقع پر عرب کے تمام نمائندہ اجتماع میں سے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کریں۔ یعنی اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں، یہ آپ یاد رکھیں کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا اور پھر 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا امام اور امیر بنا کر بھیجا۔ یہ آیات جب آپ پر اتنی تو پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا کہ حج کے موقع پر اس کو جو ہے وہ اس کی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اتری اس میں برات و بیزاری کا اعلان تھا، اس لیے پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا کہ وہ جو ہیں یہ آیات سنائیں۔ دوسرا خطاب جو ہے وہ اس سورت کے 6ویں رکوع کے آغاز سے 9ویں رکوع کے اختتام تک ہے۔ یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوا یہ حصہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا، تیار کیا گیا، آمادہ کیا گیا، اور ان لوگوں کو سختی سے ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا ایمان کی کمزوری یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کا ضیاع برداشت کرنے سے جی چورا رہے تھے۔ تیسرے خطاب کا آغاز رکوع 10 سے شروع ہو کر سورت کے اختتام تک ہے اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر اترا یہ حصہ۔ اس میں متعدد حصے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کو یکجا کر کے ایک خطاب میں فرمایا، جو ہے وہ منسلک فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو قرآن کی ترتیب وہ ہے جو آیات اترتی گئیں، اور ایک قرآن کی ترتیب وہ ہے جو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن پڑھ کے سنایا، اور وہی ترتیب جو آج ہمارے پاس ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ تفسیری نکات سے پھر ہم جانتے ہیں کہ کون سا حصہ کب کہاں کس وقت نازل ہوا تھا۔ یہ جو حصے بعد میں غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئے، اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ کی گئی، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی گرفت کی گئی، اور وہ لوگ جو صادق الایمان تھے مگر اس موقع پہ کمزوری دکھا کے نہیں جا سکے تھے، ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا گیا۔ یہ جب آپ تفصیل کے ساتھ یہ سارے حصے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گوشے آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے، بہت سارے حقائق آپ جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس تاریخی پس منظر کو بھی جانیں تو اور زیادہ ہمارے لیے

جو ہے حدیبیہ واقع ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے جس کی بنا پہ اسلام کے لیے غلبے کا راستہ کھلا. چونکہ حدیبیہ کی صلح کو مشرکین نے توڑا تھا, جس کا جواب دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ہجری میں آپ تشریف لے گئے, اور مکہ جو ہے مکہ المکرمہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا اور اسلام جو ہے وہ چہار طرف پھیل گیا. تو جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو اس میں یہ موقع ملا کہ اللہ کے دین کے اثرات آس پاس کے لوگوں تک پھیلیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کے ذمہ داران کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تھے. اس کے بعد جو واقعات آئے اس میں دو بڑے راستے ان واقعات کی رفتار نے اختیار کیے, اور جو آگے چل کر نہایت اہم جن سے نتائج سامنے آئے ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے کا سلطنت روم سے. عرب میں حدیبیہ کی صلح کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار فرمائیں ان کی بدولت 2 سال کے اندر اسلام کا دائرہ اتنا پھیل گیا کہ اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلہ میں بے بس ہو کر رہ گئی. آخر کار جب قریش کے لوگوں نے اپنی ہاری ہوئی بازی دیکھی تو انہوں نے حدیبیہ کے صلح کو توڑنے کا اعلان کر دیا. وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام کے خلاف, اسلامی ریاست کے خلاف ایک فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا, اور آپ نے رمضان 8 ہجری میں مکہ کی طرف پیش قدمی فرمائی اور مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. اس کے بعد جو جاہلیت پرست تھے انہوں نے حدین کے میدان میں, جہاں بہت سارے قبائل حوازن اور ثقیف اور ندر اور جشم اور دوسرے قبائلی مل کے اسلام کے خلاف آئے تاکہ اسلام کے انقلاب کا راستہ روک سکیں, لیکن ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی اور عرب کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا کہ اب آئندہ اسے دارالاسلام بن کر رہنا ہے. اور پھر اللہ کا دین عرب میں پوری طرح پھیل کر رہ گیا. اس کے ساتھ ہی کچھ واقعات ایسے ہوئے جو سلطنت روم کی سرحد سے اسی زمانہ میں پیش آئے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے آپ کے سفیروں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا, ان کا جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر گئے, اور رومیوں نے آپ کے مقابلہ پر آنے سے پہلو تہی کی اور کمزوری دکھائی, اور اس پر تمام عرب میں اسلام کی تھاک بیٹھ گئی اور آس پاس کے قبائل آنے لگے اور اسلام ہر طرف چہار طرف پھیل گیا. اور اسی کی منظرکشی کی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ نصر میں کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہوئی تو اور تم نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج آ رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اب یہ غزوہ تبوک پہ جو قرآن نے تبصرہ کیا ہے, یہ یاد رکھیں کہ آپ سورہ انفال میں بدر پہ تبصرہ سن چکے ہیں, غزوہ اور یہ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک پہ تبصرہ سنیں گے. قرآن جو ہے وہ انسانوں کے تمام معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے, امن کا زمانہ ہو جنگ کا زمانہ, کب کہاں کس وقت کس طرح دعوت حق پہنچانی ہے, کس طرح مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے, یہ سارے مراحل ہمیں بتائے گئے ہیں تاکہ اہل ایمان ہر طرح کے حالات میں تیار رہیں, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں, اس کی دین کی دعوت کو پھیلاتے رہیں, پہنچاتے رہیں انسانوں تک تاکہ وہ اسلام کے دامن رحمت میں آئیں. تو رومی سلطنت سے کشمکش کی ابتدا فتح مکہ سے پہلے ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں روانہ فرمائے تھے ان میں سے ایک شمال کی طرف شام سے متصل سرحد شام سے متصل قبائل میں جو ہے وہ آپ نے بھیجا وفد. یہ لوگ قبائل جو تھے شام سے

0: سلطنت شام کے قریب کے قبائل، یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 داعیان کو، مبلغین کو، سفیروں کو شہید کر دیا، اور صرف اس گروپ کے جو قائد تھے کعب بن عمیر وہ بچ کر واپس آ سکے. اسی زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے رئیس کے نام بھی اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچایا، مگر اس نے آپ کے سفیر حضرت حارث کو شہید کر دیا. یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاول 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرت نہ کریں. یہ فوج جب مان کے قریب پہنچی تو رومی اون کے 1,00,000 کا لشکر مقابلے میں آیا اور خود قیصر روم حمص کے مقام پر موجود تھا، اور مزید اس کے بھائی کی قیادت میں ایک اور گروپ بہت زیادہ تعداد میں، گویا وہ بھی 1,00,000 کا لشکر اس کی حکومت پہنچانے کے لیے آمادہ تھا. ان خوفناک اطلاعات کے باوجود 3000 مجاہدین اسلام کا لشکر آگے بڑھا اور موتا کے مقام پر جو ہے جا کے ان فوج سے ٹکرایا. بظاہر دیکھا جائے تو مجاہدین بالکل ختم ہو جاتے، 1:33 کا مقابلہ تھا، لیکن کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے اور مسلمان اپنی ساکھ اور تھاک بٹھا کے جو ہے وہ واپس آئے. اسی طرح آس پاس کے شام سے جو متصل قبائل تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام کی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور کئی سارے لوگ جو ہیں ہزاروں تعداد میں مسلمان ہوئے. دوسرے ہی سال قیصر روم نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معاملات سے آگاہ رہتے تھے. آپ نے ان کی تیاریوں کی روشنی میں ان کی تیاریاں جب دیکھیں تو اس کے معاملے میں آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے. اس وقت ملک میں قحط سالی تھی، گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، جو کچھ بھی فصلیں تھیں چونکہ قحط سالی کا زمانہ بھی گزر چکا تھا اور جو تھوڑی بہت فصلیں تھیں ان کے پکنے کا زمانہ بھی قریب تھا، سواریوں اور سامان کا انتظام بھی سخت ترین معاملات میں مشکل تھا، سرمایہ کی بھی کمی تھی، اور دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت سے مقابلہ درپیش تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے باوجود آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا. عام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، لے گئے اور پھر بتایا کہ کن سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس وقت آپ نے شروع سے بتا دیا کہ رومیوں سے ٹکر لینی ہے، اور اس جہاد کے لیے جو ہے وہ اپنے اصحاب کو آپ نے حکم دیا. اس غزوہ کے موقع میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بہت سارے اونٹوں پر لدا ہوا سامان بھیجا تھا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا تھا کہ لو تمہارے لیے بھلائی آن پہنچی، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی عثمان سے خوش اور راضی ہو جا. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت بھاری تعداد میں اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ مدد کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عمر بھاری کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر پیش کر دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو اپنی ساری پونجی اور اپنے سب کچھ لا کے جو ہے وہ پیش کر دیا. اسی پہ کہا گیا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر، تو فرمایا کہ میں نے سب کچھ پیش کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی جب پکار آئی تو میں نے سب کچھ لا کے پیش کر دیا. اسی طرح غریب صحابہ نے بھی اپنے جو کچھ بھی ان سے بن پایا انہوں نے لا کے پیش کیا. خواتین صحابیات نے اپنے زیور پیش کر دیے. ہر طرف سے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ تیار ہو گئے. رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے, جن میں 10,000 سوار تھے. اونٹوں کی تعداد کی کافی کمی تھی, گرمی کی شدت اور پانی کی کمی, مگر اس موقع پر بھی ان تمام مشکلات کو انگیز کرتے ہوئے مجاہدین جو ہیں وہ تبوک میں پہنچے, اور وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے تابعین جو ہیں وہ مقابلہ میں آنے کے بجائے انہوں نے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اسے جنگ کی جائے. تو بغیر جنگ کے یہ بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, ان کا روب جو ہے وہ تاری اور جاری اور ساری ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے یہ سارے علاقے جو ہیں وہ فتح ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہر کر بہت ساری چھوٹی چھوٹی راستوں کو جو سلطنت روم اور اسلامی حکومت کے درمیان واقع تھیں اور اس سے پہلے رومیوں کے زیر اثر تھیں, آپ نے ان کو اسلامی سلطنت کا باج گزار اور تابع امر بنا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گئے. تو اسلام کے غلبے کا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کے ذریعے یہ قائم ہوا, اور اسلام جو ہے وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کی جو ہے پوری برکات ان لوگوں نے بھی دیکھ لی جو اس کا کے لیے اپنے آپ کو جو نے پیش کیا تھا, نمونے عمل بنے تھے, اور آس پاس بھی اطلاعات پہنچی کہ مسلمان کس طرح قوت اور غلبہ رکھتے ہیں. اور پھر خلفاء راشدین کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسلام چہار طرف پھیل گیا. تو اس میں جو مسائل آئے ہیں, جو مباحث سامنے اس صورت کے اندر جن پہ بحث و مباحثہ ہوا ہے, جو چیزیں اور جو مسائل سامنے آئے اور جن پہ تبصرہ کیا گیا, تو عرب کا نظم و نسق بالکل اہل ایمان کے ہاتھ آ گیا تھا اور تمام مزاحم طاقتیں بے بس ہو چکی تھیں. اس لیے واضح طور پر پالیسی کا اعلان کیا گیا کہ عرب جو ہے وہ مکمل دار الاسلام بن گیا ہے, تو یہاں سے شرک کو قطعاً ختم کیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے مرکز اسلام بنے. اس غرض کے لیے مشرکین سے برت اور ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا, اور وہ مشرکین جو معاہدوں کو توڑتے تھے انہی کو بتا دیا گیا کہ اب تمہارے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا جائے گا. اس لیے آئندہ کے لیے حکم دیا گیا کہ کعبہ کی تولیت, کعبہ کی جو حفاظت اور اس کا خیال اور حجاج کی خدمت جو ہے وہ صرف اب اہل توحید ہی کے پاس ہوگی, اور بیت اللہ کے حدود میں شرک و جاہلیت کی تمام رسمیں ختم کر دی گئیں اور مشرکین اس گھر کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں. اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کی خود مختارانہ فرما روائی کو بزور طاقت ختم کرو, تاکہ اسلامی اقتدار کے تابع بن کر, یا تو اسلامی اقتدار کے تابع بن کر رہنا قبول کریں. جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے, ان کو اختیار ہے ایمان لائیں یا نہ لائیں, اس لیے کہ اسلام کسی پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانوں کو اپنا غلام بنائیں, خدا کی زمین پر خدا کے نظام کے بجائے اپنے نظام چلاتے پھریں, اس کی انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی. اور انسانوں کو اللہ کے حکم کی پابندی کے بجائے اپنے نام نہاد انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں کی انہیں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ انسانوں پر اپنے حکم جاری کرتے پھریں, انسانوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم جاری و ساری ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جس آزادی کا استعمال انہیں اختیار دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر خود گمراہ رہنا چاہیں تو رہیں, مگر اسلامی حکومت کے اندر جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے مطیع رہیں, کیونکہ اسلامی حکومت ان کو ان کی حفاظت کرے گی, لیکن انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ خدا کی زمین پر اپنے نام نہاد نظام چلاتے پھریں. اسی طرح منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے اور سخت ترین رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جائے, اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ ایمان لائے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. جو آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرے، مجاہدے سے جان چورائے، تو پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں تو کوئی شاید مسلمانوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام کہاں ہے، اس کی اس کو فکر ہونی چاہیے. اس لیے منافقین کے ساتھ بھی سخت ترین رویہ اختیار کرنے کا حکم ملا اور اسلام کی ساکھ اور دھاک بیٹھی ہے. یہ پس منظر تھا اس صورت کا، اور یہ ضروری تفصیلات تھیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری تھا اور آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. وقفے کے بعد اس صورت کی تفسیر کا آغاز ہو جائے گا. یہ واقعات ہمیں بتائیں گے کہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہو، انسان اللہ کے دین کو سمجھیں اور جانیں، اور جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، فساد کا نظام قائم کرتے ہیں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اسلام جو امن کا، سلامتی کا نظام ہے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. اسی کے ذریعے ان کی کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کا پابند بنائے اور بہتر انداز میں پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Hi, my name is Miriam Raja. I'm a writer director and you're listening to Inspire FM.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
4: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ یو کے آفس 03001233774 core.org.uk.
8: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Rhythm of reading, melody of notes, mindful practice, every quote. From dusk to dawn, let your knowledge bloom. Top scores await, there's plenty of room. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. اعلان برات ہے، اعلان برات و بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جنہوں نے تم سے معاہدے کیے تھے. جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اس لیے پڑھی بھی نہیں جاتی، اگرچہ ایک دوسرے لحاظ سے کہ جب قرآن کی تلاوت کریں تو اس لحاظ سے پڑھ بھی سکتے ہیں، مگر ایک اور انداز میں ہم یوں کر سکتے ہیں کہ پچھلے سورہ انفال کی آیات کی تلاوت کے بعد پھر اس سورت کا آغاز کر دیں. حکمت اس میں یہ بتائی گئی کہ چونکہ فقہا کے علماء اور فقہا اور مفسرین کے نزدیک حکمت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے اور بے انتہا مہربان اور بے انتہا رحم فرمانے کے ہیں، اور یہاں آغاز ہی میں مشرکین سے عبرت و بیزاری کا اعلان ہے، اس لیے اس میں یہ حکمت ہے. یہ خطبہ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں پانچویں رکوع تک جو سلسلہ ہے، یہ نویں ہجری میں نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے، اور یہ چونکہ بعد میں آیات اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا کہ یہ آیات جو ہیں وہاں جا کے مجمع عام میں سنائیں، اور اس کے ساتھ ہی چار باتوں کا اعلان بھی کر دیا جائے. ایک تو یہ کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے، یعنی جس تک حق کی دعوت پہنچتی ہے اور پھر انکار کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جائے تو پھر وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. دوسری بات یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے. تیسرا یہ کہ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے. چوتھا یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو جنہوں نے عہد نہیں توڑا ہے، ان کے ساتھ جب تک کہ معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک اس معاہدے کو معاہدے تک جو ہے اس کو وفا کیا جائے گا، اس کی پابندی کی جائے گی. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ فتح مکہ کے بعد پہلا حج آٹھویں ہجری میں قدیم طریقے پہ ہوا تھا، پھر نویں ہجری میں یہ دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر. اس کے بعد اگلے سال دسویں ہجری میں خالص اسلامی طریقے پہ ہوا، اور یہ وہی حج ہے جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال تشریف لے گئے تھے. یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا. تو اس سے ایک سال پہلے آپ نے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا امام اور امیر بنا کر بھیجا تھا. اب یہ معاہدات کی منسوخی کا جو اعلان عام ہے، یہ ان قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے، اور موقع پاتے ہی پاس عہد کو بالائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے. اس اعلان برد سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود گویا عملاً خلاف قانون ہو گیا، اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا. یہ لوگ مشرکین اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم و فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو یکا یک یہ وعدے کی خلاف ورزی کر کے ملک میں خانہ جنگی برپا کریں. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان ساتوں جن کی وہ منتظر تھے جن لمحات کے، ان سے پہلے ہی ان کی انہی پہ بات الٹ دی، اور اعلان برت کر کے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ یا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں یا اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اپنے علاقہ کو اس نظم و ضبط کی گرفت میں دے دیں جو پورے ملک کے بیشتر حصہ کو اپنے پہلے ہی جو ہے وہ منضبط کر چکا تھا، اسلام پھیل چکا تھا. اس کے لیے قرآن نے کیا بتایا ان کو، فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. پس تم لوگ ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، اللہ ناشکروں نافرمانوں اور کفار کو رسوا کرنے والا ہے. یہ اعلان دس ذوالحجہ نویں ہجری کو ہوا. اس وقت سے دس ربیع الثانی دس ہجری تک چار مہینہ کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں. ان کو لڑنا ہے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں, ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کر لیں, اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کر لیں. تو اس کے لیے ان کو چار مہینے کی مدت دی گئی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو. حج اکبر سے مراد چونکہ عمرہ کے لیے حج اصغر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور حج کے لیے حج اکبر کا جو حج ہی کے ذوالحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کیا جائے وہ حج اکبر کہلاتا ہے. تو یہاں اعلان کر دیا گیا کہ ان سے برات و بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے, توبہ کر لیں, حق قبول کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے تیار ہے, دنیا میں بھی رسوائی کا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ کا. یعنی اہل ایمان سے اگر ٹکرائیں گے تو مٹ جائیں گے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے, پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین ہی کو پسند فرماتا ہے. یعنی اسلام حکم دیتا ہے کہ جس نے خلاف ورزی جس گروپ نے نہیں کی تو ان کے ساتھ جب تک معاہدہ ہے ایمان لانے والے بھی ان کی جو ہے وہ نہیں کریں گے خلاف ورزی. ایمان لانے والوں کو ہر حال میں تقویٰ کرنے کا حکم ہے. فَإِذَنْ صَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ حَقْتُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيل لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرقین کو قتل کرو جہاں پاؤ, اور انہیں پکڑو اور گھیرو, اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں حرام یا حرمت والے مہینوں سے مراد وہ چار مہینے جن کی مشرکین کو مہلت دی گئی ہے. چونکہ اس مہلت کے زمانہ میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ مشرکین پر حملہ آور ہو جاتے, اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ تو آگے چل کر آپ جانیں گے کہ وہ لوگ سمجھ گئے کہ اسلام کے خلاف ہم نے سازشیں کر کے اپنی ہی لیے مصیبت مول لی ہے, اسلام ہی سچا دین ہے, اور پھر ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بھی ملی اور اسلام جو ہے وہ چار طرف پھیل گیا. لیکن ان کو بتایا گیا کہ وہ توبہ کریں اپنے کفر سے, اور عملاً کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان ہوئی ہیں, وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ دین سے پھر گئے تھے, مرتد بنے تھے, فتنہ ارتداد سامنے آیا تھا, تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو بعض اصحاب سوچنے لگے کہ ان کے ساتھ کس طرح جنگ کی جا سکتی ہے, مگر بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی آیت کا حوالے دیتے ہوئے، یعنی لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ توبہ کریں اپنے کفر سے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ایمان لانے والوں کے لیے، جن پر فرض ہے وہ انکار کریں گے تو وہ کفر کریں گے اور میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اور اسی طرح پھر صحابہ نے اتفاق کیا اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں تائب ہوں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
1: اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.
0: اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، یعنی اس لیے آنا چاہے کہ اللہ کا کلام سنے، تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مومن تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی دوران جنگ کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے امان دے کر اپنے ہاں آنے کا موقع دیں اور اسے سمجھائیں. پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے حفاظت اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک اسے واپس پہنچا دیں.
1: كيف يكون للمشركين احد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين.
0: ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے حرمت والی مسجد کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے. یعنی وہ قبائل جنہوں نے اپنے عہد کی پابندی کی تھی وہ بنی کنانہ اور بنی خزاعہ اور بنی دمرہ تھے. ان لوگوں نے چونکہ معاہدوں کی پابندی کی تھی اس لیے معاہدے تک ان کے ساتھ بھی پابندی کی جائے گی، لیکن دوسرے مشرکین جنہوں نے پابندیاں توڑی ہیں ان کو 4 مہینے کی مہلت دے کے ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کا حکم دیا گیا کہ یا تو مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا جو ہے اپنے لیے جائے پناہ اسلامی ریاست کی حدود سے باہر تلاش کریں، یا سوچ سمجھ کر اسلام قبول کرنا ہے تو اللہ کا دین سوچ سمجھ کر قبول کریں.
1: کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون.
0: مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی ان 3 قبائل کے علاوہ جنہوں نے پاسداری کی تھی ان کے علاوہ دوسرے قبائل ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ وہ بد عہدی کرنا چاہتے ہیں، بد عہدی انہوں نے کی ہے. تو بظاہر تو یہاں بتایا گیا کہ بظاہر تو صلح کی شرطیں طے کرتے ہیں مگر دل میں بد عہدی کا ارادہ ہوتا ہے. اس کا ثبوت تجربے سے اس طرح ملتا ہے کہ جب بھی کبھی انہوں نے معاہدہ کیا توڑنے ہی کے لیے کیا، اور یہ فاسق اور نافرمان بنے ہیں کہ ان کو کوئی اخلاقی ذمہ داریوں اور اخلاقی پابندیوں کا کوئی احساس نہیں ہے.
1: اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون.
0: انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، رکاوٹ بنے کھڑے رہے، بہت برے کرتوت تھے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، یعنی ایک طرف اللہ کی آیات اور ان کو بھلائی اور راستی اور قانون کی پابندی کا بلاوا دے رہی تھیں اللہ کی آیات ان کو، اور دوسری طرف دنیوی زندگی کے وہ چند روزہ فائدے تھے جو خواہش نفس کی بے لگام پیروی سے حاصل ہوتے تھے. ان لوگوں نے دونوں چیزوں کا موازنہ کیا اور پہلی چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنے لیے چن لیا. یعنی اسلام کوئی تو یہ جان چکے تھے مگر ان ناگوار تھا کہ ہم اپنی منمانیاں چھوڑ کے کیسے دین کی پابندی کریں. دوسری طرف انہوں نے وہ دنیا پہ ریچتے تھے، دنیا پرست بننا چاہتے تھے، حق واضح بھی ہو چکا تھا مگر اس کو قبول نہیں کر رہے تھے اور اپنی منمانیاں کرنا چاہتے تھے. تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی
1: آیات کا انکار کیا بلکہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ، ایمان لانے والوں کا مقابلہ، دین اسلام کا مقابلہ، اور انہوں نے یہ حرکتیں کی. اس لیے ان کے خلاف برات و بیزاری کا اعلان کر کے ان کو 4 مہینے کی مہلت دے کر اپنی پوزیشن ان کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا گیا. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. کسی مومن کے معاملہ میں نہ تو یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور ذاتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. پس اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. یہاں پھر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ نماز اور زکوۃ کے بغیر محض توبہ کر لینے سے وہ تمہارے بھائی نہیں بن جائیں گے. ان کو کفر و شرک سے توبہ کرنی پڑے گی، نماز قائم کرنی ہوگی اور زکوۃ دینی ہوگی. جن پہ لازم ہے، مالدار لوگ ہیں، ان کو زکوۃ ادا کرنی ہوگی. اس لیے حدیث پاک میں نماز کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ و عماد الدین من قامہا قام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرایا اس نے دین کو گرایا. تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. بندے سے یہ مراد بندگی کرنے والا مسلمان ہے. تو مسلمان اور کافر میں کیا چیز فرق، کس چیز سے فرق ہوگا؟ مسلمان نماز پڑھے گا اور کافر نماز نہیں پڑھے گا. تو یہ ارکان اسلام ہیں. مسلمان آدمی جب ہے تو اس کو اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کریں تو کفر کے لمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی تلوار ہی کے پھر زور سے یہ باز آ جائیں. تو قسم اور عہد و پیمان سے مراد کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کا عہد ہے. اس لیے ان لوگوں سے اب کوئی اور معاہدہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. پچھلے سارے معاہدے وہ توڑ چکے ہیں. ان کی عہد شکنیوں کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات و بیزاری کا اعلان انہیں صاف صاف جو ہے وہ سنایا جا چکا تھا، حکم پہنچایا جا چکا تھا. یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ فرمان بھی صادر ہو چکا تھا کہ اب انہیں صرف اس صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ کفر و شرک سے توبہ کر کے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے کی پابندی قبول کریں. اس لیے یہ آیت مرتدین سے جہاد کے معاملے میں بالکل واضح ہے. دراصل اسی میں اس فتنہ ارتداد کی طرف اشارہ ہے جس سے 1.5 سال بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جو یہ فتنہ ارتداد جو ہے وہ برپا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو طرز میں اختیار کیا وہ ٹھیک اس ہدایت کے مطابق تھا جو اس آیت میں دی جا چکی تھی کہ اگر یہ اللہ کے احکام کا انکار کریں گے، زکوٰۃ دینے کا انکار کریں گے، تو یہ ارتداد کریں گے، مرتد ہوں گے، دین سے پھریں گے اور یہ کفر کریں گے. گویا اس لیے مرتد ہوئے اور ان مرتدین کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے گا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی. اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جھوٹھی نبوت کے دعوے دار بھی اٹھے اور ان کے خلاف بھی جہاد کیا. اس لیے کہ قرآن اور حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اس کے بعد کوئی اور دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دار اسلام سے خارج ہے. الا تقاتلون قوما نكسوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد کو توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اور ذاتی کردار کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے ڈرو. یہاں ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ بھارا جا رہا ہے، اور جو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ ان میں سے کئی لوگوں کے رشتہ دار ہوں گے، لیکن جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، اور یہ لوگ زیادتی کرنے والے تھے، اور اب بھی معاہدات کو انہوں نے توڑا ہے، تو ان کے خلاف یہ مدت دے کے ان تک حکم واضح کیا جا رہا ہے، اس لیے اہل ایمان کو تیار رہنا چاہیے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کر بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جس سے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور دانا ہے. یہ اس حکم کے ساتھ اس میں اشارہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق مل جائے گی، لیکن یہ اشارہ کو مخفی انداز میں پیش کیا گیا تاکہ مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ ایمان لانے والے پتہ نہیں کیا کریں، اور جب ان کے سامنے 4 مہینے کی مہلت ہو تو انہیں خوب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے. لیکن اس میں اشارہ تھا کہ اسلام پھیلے گا، اور ان لوگوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا، اسلام پھیلا. لیکن جو لوگ اندر کچھ کسی کی منافقت ہو، تو جس طرح بکسدی کے زمانے میں ارتداد کی حرکتیں لوگوں نے کی، تو ان کو بھی خوب مزہ چکھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی مدد کی. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. خطاب ہے ان نئے لوگوں سے جو قریب کے زمانہ میں اسلام لائے تھے، ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تک تم اس آزمائش سے گزر کر یہ ثابت نہ کرو گے کہ واقعی تم اللہ اور اس کے دین کو اپنی جان و مال اور اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہو، تم سچے مومن قرار نہیں دیے جا سکتے. اب تک تو ظاہر کے لحاظ سے پوزیشن یہ ہے کہ اسلام چونکہ مومنین صادقین اور سابقین اولین، یعنی جن لوگوں نے پہلے پہلے سبقت کی تھی اور قبول کیا تھا، ان کی جافشانیوں سے غالب آ گیا، اور ملک پر جو ہے اسلام چھا گیا، اس لیے تو مسلمان ہو گئے. اب تمہارے لیے آزمائش ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ کتنا جو ہیں اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. اللہ ان کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے کون ہیں جو ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ جہاد کے اس حکم کو قبول کرتے ہیں. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار بنے، مجاور و خادم بنے، ان کا یہ کام نہیں ہے. در حالانکہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور جہنم میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. یعنی اللہ کے گھر کے خانہ کعبہ کے متولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ شرک کر کے توحید کے مرکز کے کیسے یہ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. جو کچھ یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور بظاہر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچا، انہوں نے قبول نہیں کیا، کفر شرک پہ ڈٹے رہے. تو پھر یہ ان کی کیا حیثیت ہے کہ کعبۃ اللہ کے یہ متولی بنتے پھریں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر اور اللہ کی مسجدوں کے آباد کار کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یا مجاور و خدمتگار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. تو بیت اللہ کے متولی اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مساجد ہوں، ان کے ذمہ دار، ان کی نگہداشت، ان کی نگرانی، ان کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہو اللہ وحدہ لا شریک پر، آخرت پر پختہ یقین رکھتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، اور زکوٰۃ دیتا ہو، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، ایسے لوگ جو ہیں وہ سیدھی راہ پر چلیں گے. اور قرآن نے وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں قوت و اقتدار اور خلافت دے گا تو یہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کو حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. اور یہی خلفاء راشدین نے پھر اس پہ چل کے دکھایا. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی گھر کے آبادکار بھی اور زمین پوری نبی کرسم کی امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے, اس کے لیے بھی جو ہے وہ ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہو, جو صاحب عمل ہو, جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے آخرت کی پر ایمان لا کے اللہ سے ڈرنے والا ہو اور نماز قائم کرنے والا ہو اور زکوٰۃ دینے والا ہو. تو گویا عملی طور پہ اسلام کے تقاضے پورے کرنے والے ہوں. تو اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے, شریعت کے احکام کو انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. Are you planning on going Hajj soon? If so, here's a quick tip. Make sure to pack unscented soap, shampoo, toothpaste and sunscreen for when you are outside the stay of Ihram. It is very important for it to be unscented as it keeps you pure and doesn't violate the rules of Ihram. Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
4: Ibn Umar radiallahu anhu narrates in a hadith أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
6: Khadija radiallahu anha was a successful and independent businesswoman in a time where women were looked down upon. She was the beloved wife of Prophet Muhammad, peace be upon him, who stood by him through hardships, who distributed most of her wealth to help the poor, and who became the first female to follow the path of Islam.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
9: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazib and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Listen, if exam stress is making your head spin, take a breath. It's completely normal to feel anxious or scared right now. You aren't alone and a grade doesn't define who you are. Thank you for listening to Inspire FM Jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
11: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم سامعین و ناظرین، پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج چند ایک معروضات جس حوالے سے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے نبوی منہج، کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اور اختیار کیا ہوا رستہ اور منہج کیا ہے۔ اس حقیقت سے ہم باخبر ہیں کہ حضور شفیع محشر سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم رنگ و بو میں قدم رنجا فرمایا تو زندگی کا ہر شعبہ نور سے بھر گیا۔ جہاں پر ضلالت تھی، گمراہی تھی، اس کی جگہ ہدایت نے لے لی۔ جہاں پر جہالت کی ظلمت تھی، وہاں علم کے نور نے اپنی کرنیں بکھیریں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ زمانے کی جو جاہل ترین قوم تھی وہ مہذب قوم بن گئی اور عالم انسانیت کے لیے امامت کا شرف اس قوم کو مل گیا۔ بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں امامت کے منصب کے وہ اہل ہو گئی، اور انسانی زندگی کے وہ پہلو جو بالکل آخری دم لے رہے تھے انہیں بھی حیات جاودہ مل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی تعلیمات کا اصل مدعا فلاح انسانیت ہے، اور اسی لیے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی بھلائی، خواہ وہ دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے، یہ آپ کی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہی نہیں بلکہ۔
2: السلام علیکم۔ ان لوٹن اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ العشاء۔
3: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
4: دس اذان ہیز بین اسپانسرڈ بائی آئیڈیل پراپرٹیز۔ کانٹیکٹ اس آن 01582 72110 اور لاگ آن ٹو www.idealpropertiesltd.co.uk۔

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: حقدار ہوں گی, یہ رویے عدل و انصاف کے حامل ہوں گے تو معاشرے کا حسن دوبالا ہوگا, بلکہ وہ معاشرہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا, اور پھر جو فلاح انسانیت کی بنیادیں ہیں اور فاؤنڈیشنز ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو ہمارے انفرادی رویے ہیں انہیں حسین تر بنانے کے لیے ترغیبات دیں. مثلا ظلم کسی بھی قسم کا ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ شکنی فرما کر انسانیت کو فلاح کا رستہ عطا فرمایا. بطور دلیل اگر ہم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے یہ ایک روایت جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا خلص المؤمنون من النار خبسوا بقنطرة بین الجنة والنار فیتقاسون مظالم کانت بینہم فی الدنیا حتی اذا نقوا وحزبوا اذن لهم بدخول الجنہ فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ لأخذهم بمسکنہ فی الجنة ادل بمنزلہ کان فی الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن جہنم سے خلاصی پا لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان سے ان مظالم کا قصاص لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے, یہاں تک کہ جب انہیں پاک اور صاف کر دیا جائے گا تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, وہ اپنے درجے میں جنت کے کم ترین درجے میں ہوگا. یعنی ظلم جس نے کیا اس کو اگر جنت ملے گی بھی تو کم تر درجہ اس کو ملے گا اس ظلم کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذاً الی الیمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں انہیں یمن کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو انہیں آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچنا, کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کانت له مظلمۃ لأحد من عرضه او شيء فليتخلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من السيئات صاحبه فحمل عليه. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور معاملے میں ظلم کا ارتکاب کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری و ذمہ ہو جائے, قبل اس دن کے کہ جس میں کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا. اس دن ایسی صورتحال میں اگر اس ظالم کے اعمال صالحہ ہوں گے تو ان میں سے اس کے ظلم کی مقدار کو لیا جائے گا اور اتنے اعمال صالحہ اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے. اگر اس ظالم کے پلڑے میں نیکیاں نہیں تھیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں کتنا وہ سخت مقام ہوگا. دنیا کے اندر وقت ہے کہ اگر کسی کو زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ کر لیا جائے, اس سے ظلم کسی بھی حیثیت کا ہو. ہمارے یہاں عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید کوئی بندہ کسی کو پتھر مارتا ہے, اس کی بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, بہت بڑا ظلم ہے. جب کہ ہم بہت سارے ظلم کرتے ہیں لیکن اس کو ظلم کہتے نہیں. کسی کا استحصال کرنا, ڈومسٹک وائلنس کرنا, بیویوں کو تنگ کرنا, ذہنی ٹارچر دینا, یا بیوی ہے وہ خاوند کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے, پڑوسیوں کو تنگ کرنا, کسی کے مال پر قبضہ کر لینا ناجائز طور پر, اس کو پریشان کرنا, کسی کی زمین ہتھیا لینا, یہ سارے ظلم ہیں. اور وہاں پر اس کا بدلہ دیتے ہوئے بہت کچھ چکانا پڑے گا. لیکن دنیا میں معاملہ قدر آسان ہے. اللہ سے معافی مانگے, جس پر ظلم ہوا اس سے بھی معافی مانگے, وہ معاف کر دے گا, اللہ و تبارک و تعالی بھی معاف فرما دیں گے. اسی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے, بامی تعاون ہوتا ہے, یہ بھی کسی معاشرے کے اندر اتحاد, یگانگت اس کی علامت ہوتی ہے. اور یہ وہ وصف ہے جو قوموں کے اندرونی استحکام میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے, جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر بامی تعاون کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بیان کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سے یہ روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خبر دی, المسلم اخ المسلم, کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ. فرمایا وہ کسی اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا, ولا یسلمہ, اور نہ ہی اس کو تنہا چھوڑتا ہے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ, اور جو کوئی ایک مشکل, ایک تکلیف

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. کچھ صحابہ اکرام نے بعد میں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کی تو بات سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا تاخذ فوق یدیہ, یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو مظلوم ہو, اور ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو, اس کو ظلم سے روک لو, اور اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے کہ وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا اور پھر جو دنیا کے اندر ایک جرم کے ارتکاب کے بعد کچھ سزا ہوتی ہے جزا ہوتی ہے اس سے بھی بچ جائے گا, لیکن اگر وہ یہ ارتکاب کر بیٹھے گا تو ظاہر ہے پھر اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. گویا ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک لینا یہ بھی ظالم کی مدد ہے. اور پھر انسانیت کی فلاح کے لیے اسلام میں جو اجتماعی زندگی کے رویے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انفرادی رویوں کے اندر بھی عمدگی لانے کی تلقین کی گئی ہے. مثلا کئی ایک اچھی چیزیں ہیں جن کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے, قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سات کام کرنے کا حکم دیا ہے. ونہانا عن سبع, اور سات کاموں سے ہمیں روکا ہے. فذکر عیادت المریض و اتباع الجنائز و تشمیت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم و اجابت الداعی و ابرار المقسم, یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سات چیزوں سے منع کیا اور سات کام کرنے کا حکم دیے. فرمایا مریض کی عیادت کرو, جنازے کے پیچھے چلو یعنی جنازہ پڑھو اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے, اگر کوئی چیخ مارتا ہے تو اس کا جواب دو, وہ کہے الحمدللہ اس کے جواب میں کہو یرحمک اللہ, اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اس کا جواب دو وعلیکم السلام, مظلوم کی مدد کرو. اور پھر فرمایا کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو, اور لوگ اگر کوئی قسمیں اٹھائیں تو مدد کرو کہ وہ ان کی قسم پوری ہو, یعنی اگر کوئی آدمی ایسی قسم اٹھا لیتا ہے آپ اگر اس میں ہیلپ کر کے اس کی قسم کو پورا کر سکتے ہو تو ان کی ہیلپ کر دو, تاکہ اگر وہ جو کچھ کر بیٹھے ہیں اس سے ان کا کوئی ہیلپ ہو جائے ازالہ ہو جائے. تو اس کے بعد یہ تو انفرادی زندگی کے اندر چند خوبیاں ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بطریقِ احسن بیان فرمایا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے, کہ اگر ہم دیکھیں کہ انفرادی طور پر جو ہمارے رویے ہوتے ہیں انہی سے مل کے معاشرے بنتے ہیں. اگر افراد تربیت یافتہ نہیں ہوں گے, ان کے رویے آپس میں اچھے نہیں ہوں گے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں, ایک دوسرے کو پریشان کریں, ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں, تو یقینی طور پر جو معاشرہ مرض وجود میں آئے گا دنیا کے اندر کہیں بھی اس کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اس کی آپ چھوٹی سی مثال دیں, بالکل فرسودہ گندے لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اٹھا لیں, ان سے آپ ایک سوٹ بنا لیں, تلوار بنا دیں, اور آپ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی

0: नहीं कि नॉट पॉसिबल, अगर अच्छी चीज बनानी है तो उसके लिए आपको अच्छे मटेरियल का भी इंतखाब करना पड़ेगा। कहीं से गली सड़ी लकड़ ले ले और आप कहें मैं खूबसूरत दरवाज़ा बनाऊंगा, ये नॉट पॉसिबल है। अगर आपने घर का खूबसूरत दरवाज़ा बनाना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो किसी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो भी अगर अच्छे होंगे तो फिर ही जाके वो चीज़ भी अच्छी बनेगी। और अगर रॉ मटेरियल जो होता है वो अगर बिल्कुल गया गुजरा और रिजेक्टेड होगा, फरसूदा होगा, तो आप कहें कि इससे मैं कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाऊँगा, ये खाम ख्याली है। इसी तरह जब माशरा मार्ज वजूद में आता है, तश्कील पाता है, तो उस माशरे के मार्ज वजूद में आने के लिए बुनियादी तौर पर हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अफराद ही के हाथों में कौम की तकदीरें हुआ करती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो खुलासा है वो यह है कि हमें असल में ये सुनना सुनाना अपनी जगह है, असल बात है गौर करने की, तवज्जो करने की, अपने दिल पर झांकने की। हम दूसरों के ऊपर तो अंगुश्तमाई करते हैं, हमें दूसरों के सारे ऐब नज़र आते हैं और उनके मामले में हम बेहतरीन जज होते हैं, लेकिन जब बात अपनी आ जाए तो फिर बेहतरीन वकील बन जाते हैं। आपने नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, यानी वो वकालत करनी शुरू कर देते हैं और दूसरों के बारे में शक व शुबा की बुनियाद पर भी फतवे लगा देते हैं और बाज़ औक़ात उनको इस किस्म की बातें कहना शुरू कर देते हैं उनकी अदम मौजूदगी में, जो गीबत के ज़ुमरे में भी आता है। तो हमें एक एक करके अपने गिरबान में झांक के इस्लाह की ज़रूरत है। देखिए ये इस्लाह इसलिए भी नहीं कि इसमें कोई मेरा या किसी दूसरे या तीसरे फ़र्द का फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात यह है कि इंसानी नेचर यह है कि जब उसको ये समझ आ जाए ना कि इसमें फ़ायदा मेरा अपना ही है, तो फिर वो काम बड़ा अच्छे तरीके से करता है। अगर पता हो ना कि सुबह उठ के मैंने जाना है जॉब पे, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, उसको सिर्फ एक जहन में बात होती है कि ये कुछ मुझे इसका मुआवजा मिलेगा, तो बंदा आधी रात को उठ के चला जाता है। और जब पता हो कि मिलना मुझे कुछ नहीं, मिलना किसी और को है, तो उसके सारे जज्बात ठंडे हो जाएंगे। यानी इंसानी नेचर है कि जब अपना आदमी का किसी चीज़ में मफाद हो तो फिर वो ज़्यादा खुशी के साथ काम करता है। तो मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें फ़ायदा हमारा अपना है। दुनिया के अंदर किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, किसी की हक तलफी करेंगे, उसकी भी जैसी होगी गुजर ही जाएगी। दुनिया की ज़िंदगी सबकी गुजर जाती है, किसी ने ज़मीन पर लेट के गुजार ली, किसी ने बड़े लग्जरी बेड में गुजार ली, किसी ने साइकिल पर गुजार ली, किसी के पास बड़ी उमदा कार थी उसमें गुजार ली, किसी ने बड़ा बंगलो था, किसी का एक मामूली सा घर था, यह गुजर जाती है। अरबों आए अरबों आएंगे, पता नहीं कितने इस वक्त ज़मीन के ऊपर है। मसला यह है कि यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, असल तो मुसलमान की हैसियत से बात है आखिरत की जवाबदेही की। यह तो एक मुख्तसर सा वक्त है, आँख जो बकने में गुजर जाता है। हजरत नूह अलैहि सलाम से जब पूछा गया, जो उन्होंने खासी उम्र पाई 950 साल कुरान फरमाता है तबलीग की, कि इस दुनिया को कैसे पाया, तो उन्होंने फरमाया कि वजत तोहा बाबैन दखल तो मिनल अव्वल वखराज तो मिनल आखिर, कि मैंने दुनिया की ज़िंदगी को इस तरह पाया कि दो डोर्स थे, दो दरवाजे थे, एक से एंटर हुआ और दूसरे से बाहर निकला हूँ। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि हमें एहसास करना चाहिए कल अल्लाह की बारगाह में पेशगी होगी। ये हुकूकुल इबाद की तलफी और इनका ख्याल ना रखना, दूसरों पर जुल्म करना, दौलत की अंधी मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार होना कि किसी अजीज़ रिश्तेदार गरीब का भी ख्याल ना रखना और माशरे के अंदर जो दीगर तबकात हैं उनका भी ख्याल ना रखना और यही खुश होना मैं बहुत समझदार हूँ, क्लेवर हूँ, मेरे पास इतना है इतना, दिस इज़ नथिंग। हमें आखिरत की फ़िक्र करके यहाँ इसलाह के लिए अल्लाह ने वक्त दिया है, अभी मोहलत है, लम्हे का पता नहीं। और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अंदर एक वक्फे का वक्त है, दोबारा जल्द मुलाकात होती है।
1: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. Are you planning on going Hajj soon? If so, here's a quick tip. Before going on Hajj, organize your funds so that everything is easy for you. This means preparing money for Hadi, the sacrifice, and arranging Saudi riyals. Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
3: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Focus, focus, reach the sky, open your books, give it a try. Every problem, every clue, knowledge grows in all you do. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
10: But
9: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive.
9: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
13: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
14: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. معزز و محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام صدائے تکبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فلاح انسانیت کا رستہ. اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ چند ایک وہ عوامل جو انسانیت کی فلاح میں انفرادی طور پر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ابھی ہم ایک دوسرے پہلو پر چند ایک معروضات عرض کریں گے. وہ دوسرا پہلو ہے کہ اجتماعی رویے اور وہ قانون اور انصاف کے تقاضے جو معاشرے کے اندر پورے ہوں تو انسان پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم اجتماعی رویوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کی سیرت، اس کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ہمارا معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، بلکہ انہی تعلیمات کو کسی بھی حوالے سے اگر کئی غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی ترویج دی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کے نتائج مثبت نکلے اور وہاں پر امن، آشتی، سکون اور بہت ساری ایسی خوبیوں کے عمل و معاشرے بن گئے، اور مسلمان ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ میں ان تمام رویوں کے متعلق ارشادات کے باوجود جب ہم نے پہلو تہی کی تو اس کے نتائج ہمارے سامنے کہ ہمارے معاشرے توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، اور ہم اس بات کو سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ بنیادیں کیوں ہلی ہوئی ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں باتیں عرض کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ دوسروں کے مال و اسباب اور جائیداد پر ناجائز قابض ہو جانا، یہ ایک ہماری اجتماعی زندگی میں ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں دوسرے ممالک میں آ گئے، بعد میں بندر بانٹ ہو گئی جائیدادوں کی، یا ان کی اپنی زمینوں کے اندر لوگوں نے قبضے کر کے اپنے گھر بنا لیے، پیپر تبدیل کرا لیے، جو سسٹم ہے وہاں پر پٹواری کا اور تحصیلدار کا اور دوسرا تیسرا، وہاں پر جعلی پیپر بنا کے کیا کیا کچھ کر لیا، اور یہ سمجھا کہ اس طریقے سے میں جیت گیا اور میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ میرے پاس جائیداد زیادہ آ گئی ہے، جابرانہ قبضے کر لیے لوگوں کی زمینوں پر، جائیدادوں پر، پلاٹوں پر۔ یہ ایک آج کے دور کا ایک بڑا عجیب قسم کا مسلمان معاشروں کے اندر ناسور ہے کہ جبکہ ہمارے ہاں حلال حرام کی تمیز کے بارے میں قرآن کی آیات، احادیث، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا پرواہ نہیں کرتے، ذرا کوئی ڈر نہیں لگتا نہ دنیا کے کسی قانون سے اور نہ آخرت کے کسی قانون سے۔ یہ ایک بہت ہی ظالمانہ رویہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من سبع ارضین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین کے متعلق کسی قسم کا ظلم کیا، یعنی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اس کے بدلے میں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ایک چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا ہتھیار لیا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث مبارکہ کہ 7 زمینوں کا توق اس زمین اتھیانے والے، جابرانہ قبضہ کرنے والے، اس غاصب کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کے گھر پر قبضہ کر لینا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینا، اور پھر بزا میں خیش خوش ہونا کہ میں جیت گیا، وراثت کی تقسیم میں ہیرا پھیری کر لینا، بہنوں کا حصہ تک کھا جانا اور یہ سوچنا کہ میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ ارے کامیاب نہیں ہو گیا، ارے 7 زمینوں کا توق ہار بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا، मन दो मन का पत्थर उठा सकते हो? अगर गले में डाल दिया जाए क्या हाल होगा? और इस जमीन को देख लो, इतनी सात जमीनों का तौक गले में डाल दिया जाएगा और पूछेगा ये क्या है, तो उसको यही कहा जाएगा ये वो जमीन है जो तूने किसी का कब्जा करके अपने लिए ले ली थी। और मजे की बात ये, कौन साथ लेके जाता है? वो जो 5 फुट गहरी, चंद फुट लंबी, चंद फुट चौड़ी, वो भी नसीब हो जाए तो किस्मत मुकद्दर वालों को नसीब होती है, वही है कफन में लपेट के वहां ले जाना है। ये जमीने, ये मकान, ये कोठियां, ये बंगले सब यहाँ ही रह जाने हैं। आराम कमा कमा के दूसरों के लिए छोड़ोगे जो आप खुद दोगे? बच्चों से पूछा जाएगा, बीवी से पूछा जाएगा, वो तो कह देंगी हमें तो नहीं पता, ये तो यही कुछ करते रहे, इन्होंने सारा कुछ किया था। वो भी अपनी जान छुड़ा लेंगे और वाकई वो मुजरिम भी नहीं है, उन्हें क्या पता है कि अबू ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या करतूत किए हैं, कहाँ कहाँ से आराम इकट्ठा किया है, वो तो बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। अब मसला तो यह है कि वहां पर तो जान अपनी आनी है शिकंजे के अंदर। तो इस तरह यह है कि आजकल के दौर में इज्तमाई तौर पर हम जब मुआशरे में देखते हैं, ये आम रवैया बन गया है कि लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेना। यहाँ पर हमने देखा किसी ने किसी पर एतमाद करके उसके नाम मकान ले लिया कि चलो जी ये भाई है या ट्रस्ट वर्दी है। तो हमारे सामने कई केस ऐसे आए कि बाद में मुकर गए, उन्होंने जाहिर है कि अब वो बंदा कर तो कुछ नहीं सकता, वो एक ट्रस्ट था जिस वजह से भी हुआ। लेकिन यह है कि आदमी को खुदा का खौफ होना चाहिए, आखरत का डर होना चाहिए, दुनिया की गुजर ही जानी है, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। किसी का खा के आदमी सुकून से सो नहीं सकता, ये एक लिखी पड़ी बात है। तो बार कैफ ये है कि सात जमीनों का जो तौक है वो गले में डाला जाएगा अगर कोई बंदा किसी की जमीन पर कब्जा करता है। हमारे जो इज्तमाई रवैये हैं उनमें एक और चीज बड़ी पिंच करती है। हम जब यहां पर हों, पाकिस्तान में जाएं, दीगर जगह जाएं, हमारे माशरों के अंदर ये बहुत ज्यादा है, वो है कि झगड़ालू अफराद, बात बात पे झगड़ा, एयरपोर्ट पे जरा सी बात होगी वहां गर्मी सर्दी, एक दूसरे का गिरेबान पकड़े, पार्लियामेंट के अंदर जरा सी बात होगी तो एक दूसरे को चेहरे मारी, एक दूसरे को पीटा, गाली गलौज किया, सड़कों के ऊपर, सेनेट के ऊपर, अंदर पार्लियामेंट हाउसेस के अंदर, दीगर मकामात पर, जबकि मुअज़्ज़ब कौमों के अंदर ऐसे रवैया में कम नज़र आते हैं। अब दलील से बात करो, दलील से रद्द करो, अपना मौक़िफ़ बयान करो, लेकिन इस तरह की मुखालफत और इस तरह के झगड़े, ये हमारा एक कौमी निशान बनता जा रहा है। कहीं पर भी जाओ वहाँ पर झगड़े ही झगड़े, हर बंदा दूसरे से झगड़ रहा है। किसी घर में चले जाओ तो मियाँ बीवी के झगड़े, बाजार में चले जाओ गाहक के और दुकानदार के झगड़े, पार्लियामेंट हाउस में चले जाओ तो अपोजिशन के और वहाँ हिजब इकतदार के झगड़े। यानी ये जो झगड़े वाला रवैया है इसके बारे में भी इसलाह की ज़रूरत है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादात आलिया क्या हैं, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावियां हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया इन अबग़ज़र रिजाल इल्लल्लाहिल अलद्दुल खसीम। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा मबगूज तरीन आदमी वो होगा जो तुरश रू है और झगड़ालू है, जिसके माथे पे हर वक्त बल रहता है और वो हर वक्त झगड़ता रहता है लोगों से, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता बल्कि अल्लाह के गजब का शिकार होगा। आप अंदाजा लगाएं कि जो आदमी तुरश रू है, झगड़ालू है, हर वक्त झगड़ता रहता है, अल्लाह भी उसको पसंद नहीं करता, वो अल्लाह के महबूब बंदों में भी शामिल नहीं होता। आप देखें ना, मुस्कराहट चेहरे पे हो, अच्छी तरह लोगों को मिलें, माशरे के अंदर अमन वाश्ती आएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पर एक आदमी आपको जानता नहीं, कोई छोटी सी शॉप है, दुकान है, वो बैठा होता है वहाँ अपना काम कर रहा है, आप वहाँ से गुजरें, कुछ ना लें, कोई शॉपिंग ना करें उसके पास से, मुस्कराते हुए चेहरे से اس کو کہہ دیں السلام علیکم, وہ آگے سے کہے گا وعلیکم السلام, آپ گزر جائیں. آپ آگے چل جاتے جائیں گے, اس کے دل کے اندر آپ محبت کا ایک بیج بو کے چلے گئے. وہ بعد میں سوچتا رہ گیا, یار کتنا اچھا آدمی ہے. اور اگر چند دن ایک ہفتے تک آپ ایسا کریں گے, آپ نے اس سے کوئی شاپنگ نہیں کی, آپ نے اس کو کچھ دیا نہیں, اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا, انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا, آپ جانتے بھی نہیں اس کو, لیکن اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی میں اسے ملوں, یہ اتنا اچھا بندہ ہے, اتنا پیارا بندہ ہے, مجھے یہ مسکرا کے سلام کر کے روز گزر کے جاتا ہے. کیا ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کے پاس سے گزریں, ماتھے پہ بل ہو, چہرے پہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کروٹ ہو, اور منہ بٹا ہوا ہو, اور آپ غصے میں اس کے دیکھ کے خوفناک آنکھوں کے ساتھ آگے گزر جائیں, وہ کہے گا یہ کیا بدتمیز آدمی ہے. دو دن چار دن کریں گے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, یار بندہ یہاں گزرے ہی نہ, یا میری نظر ہی اس پر نہ پڑے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ رویے جو ہیں یہی بڑی چینج اور بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. یعنی ہم یہاں پر ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا ویسے رستے میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر کسی کو ذرا بھی کوئی غلطی آ جائے وہ سوری کر لیتا ہے, اگر ہم کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کریں وہ تھینک یو کر لیتا ہے. لیکن ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ملتا, کوئی بندہ تھینک یو کرنا یا سوری کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے, الٹا وہ چاہتا ہے کہ غلطی بھی کروں اور اس کا گربان بھی پکڑوں, جھگڑوں اس کے ساتھ. اگر وہ کوئی بندہ بیچارہ کمزور ہے تو پھر تو اس کی آئی سختی, پھر تو پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن اگر کوئی آگے سے بندہ ٹھیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجبور ہو کے کوئی ہتھیار پھینکنے پڑ جائیں. تو برقیہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بات بات پہ جھگڑے کرنا, وہ ڈومیسٹک ہوں, وہ سوشل ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں, اسلام کے اندر ان کو کوئی وقت نہیں دی جاتی, بلکہ اللہ کے ہاں جھگڑالو لوگ اور تو شروع لوگ جو ہوتے ہیں وہ مبغوض ہوتے ہیں, مبغوض ترین ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے, ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو شروع ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام یہ پھیل جاتے, یعنی چلے جاتے. یعنی ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملانے میں آپ کی حسن خلق کا ایک بڑا کردار ہے. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, آپ کی ان سے محبت, ویل وشنگ, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے قریب کرتی ہیں ان کو. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہیں مرد خلیق. جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہو وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جہاں پر کڑوے پانی کا چشمہ ہو کون آئے گا وہاں پر پانی لینے کے لیے. یہ بات ہے. تو اس طرح میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھگڑالو لوگ جو ہوتے ہیں اجتماعی معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والے, اس سے بچنا چاہیے. جب اللہ کے نزدیک وہ مبغوض شخص ہوگا تو پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے کاموں سے جو اللہ کی نظر میں ہمیں مبغوض بنا لے. پھر اس کے بعد باہمی عزت و احترام, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, میوچل رسپیکٹ. ہر بندہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے معاشرہ پرسکون رہے گا. اگر نہیں کریں گے اور یہی سوچیں گے بس سارے میری عزت کریں, میں بڑی چیز ہوں, سب میری عزت کریں, مجھے نہ کسی کرنی پڑے, وہ میری توہین ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو اگر عزت کرانی ہے تو عزت کرنی بھی پڑے گی. اور جب باہمی عزت کا رشتہ قائم ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر پھول کھلیں گے, کانٹے نہیں. ادروائز وہ معاشرے جو میوچل رسپیکٹ سے خالی ہوتے ہیں وہ جنت نظیر بننے کی بجائے جہنم زار بن جاتے ہیں. نفرتیں پھیل جاتی ہیں. اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ, فرمایا کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی کا کھونچا گاڑنے سے نہ روکے. یعنی جب پڑوسی ہیں دیوار درمیان میں ہے, وہ کوئی اس میں لکڑی کی کچھ چیز ٹھونکے اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں نہیں جی میری دیوار ہے. یعنی باہمی احترام کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور اس کو عزت دو کہ اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو عزت احترام کے ساتھ اجازت دے دو کہ وہ اپنا کھونچا وہاں ٹھونک لے, منع نہ کرو, پڑوسی کے حقوق ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ہی سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے جس میں اجتماعی معاشرے کی اصلاح کے لیے آقا علیہ السلام کے ارشادات ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور ضامن ہیں اصلاح معاشرہ کی اور معاشرے کو پرسکون بنانے کی. آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات, پھر آپ نے فرمایا فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچا کرو, رستے میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان مجالس میں بیٹھ کر باہمی گفت و شنید کرتے ہیں, اس لیے ہم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رستے پر بیٹھتے ہو کسی ضروری کام کے لیے تو پھر ان رستوں کا حق بھی ادا کیا کرو. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, بڑی ہی کام کی یہ باتیں اگر ایک پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظروں کو نیچا رکھنا, وہاں عزت میں آپ بیٹیاں بھی گزرتی ہیں بہنیں بھی گزرتی ہیں, اس لیے اپنی نظروں کو نیچا رکھو کیونکہ دیٹس پبلک پلیس. جب پبلک پلیس میں تم بیٹھے ہو تو وہاں اپنی نظریں جھکا کے رکھو. کئی دفعہ جانا پڑے تو ٹاؤن سینٹر میں ہمارے کئی بزرگ کئی لوگ صبح صبح جا کے وہاں بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی ایک رستے والی بات ہے, یا کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں جہاں لوگوں کی گزرگاہیں ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہاں بیٹھ بھی گئے ہیں کوئی گپ شپ لگانے کے لیے, کوئی کافی پینے کے لیے, چائے پینے کے لیے, تو کوئی بات نہیں بیٹھ جائیں, وہ بینچ ہوتے ہی بیٹھنے کے لیے ہیں, لیکن پہلے نمبر پر نظروں کو نیچا رکھیں. اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف دور کریں, اگر کوئی سلام دیتا ہے تو سلام کا جواب دیں, وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں. یعنی یہ حق ہے رستے میں بیٹھنے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فلاح انسانیت کے لیے جو اجتماعی رویے ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن ولا یسرق ہی نہ یسرق وہو مومن ولا ینتحب نحبۃ یرفع الناس الیہا فی ابصارہم ہی نہ ینتحبہا وہو مومن. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا, کوئی شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا, کوئی چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا. یعنی یہ معاشرے کے اندر ایسے ناسور ہیں جو معاشرے کا امن خراب کرتے ہیں. ہر آدمی جو کامن سنس سے بھی ان باتوں کو سوچ سکتا ہے کہ ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے, بہت بڑا فتنہ, بہت بڑا فساد معاشرے کے اندر بپا ہوتا ہے. شراب, اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور حرام قرار دیا گیا قرآن پاک میں. چوری چکاری, ڈاکے مارنا, اس سے بھی معاشرہ بربادی کی طرف جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ وہ خرابیاں کیا مسلمان معاشروں میں نہیں؟ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں افراد اپنی اپنی صلاح کر لیں, سوچ لیں کہ ہم نے کس ڈگر پہ چلنا ہے, کس رستے پہ چلنا ہے اور آخرت کا کیسا انجام ہمیں چاہیے, تو ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. لیکن ہمیں اپنے حال کی خبر کم ہوتی ہے اور دوسروں کا ہر وقت ہم خیال رکھتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا, وہ یہ کھا گیا, وہ یہ پی گیا, وہ یہ کما گیا. اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے رویے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہر بندہ اگر دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنے کردار کا ایک مراقبہ کرے, ایک تجزیہ کرے, ایک انالسس کرے اور اس میڈیٹیشن کے بعد وہ سیدھے رستے پر چلنے کا تہیہ کر لے, اپنی کمزوریوں کو واش آؤٹ کر دے اور وہاں پر نیکیوں کو جگہ دے دے, اچھائیوں کو جگہ دے دے, تو معاشرہ یقیناً پرسکون بن جائے گا. وہ اکبر بہادر شاہ ظفر, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, نتیغال کہ جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا. کہ جب تک اپنی برائیوں پر نظر نہیں پڑی ہمیں ہر ایک برا نظر آتا تھا, اور کبھی بتوفیق اللہ تعالی ہم نے ذرا گردن جھکا کے اپنے گریبان میں جھانک لیا, اپنی خامیوں, اپنی کوتاہیوں, اپنی غفلتوں کو ہم نے پہچان لیا اور ان کا احساس کر لیا, تو پھر کیا ہوا, دوسروں کی برائیاں نظر ہی نہیں آتی, اپنی برائیوں کے اندھیرے کے پیچھے چھپ گئی ہیں. اب کیا ہے کہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہ ہم لوگوں کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں, اپنے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ جو چند ایک معروضات عرض کی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ان برائیوں کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو ارشادات فرما دی, اور جو چیزیں آرام کی گئیں ان کی حرمت کے پیچھے بھی, آرام ہونے کے پیچھے بھی کئی ایک حکمتیں کار فرمایا. کہ یہ ایک طرف تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے, ایک معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں. پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اگر ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلیاں لے آئیں, اور مختصر یہ کہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے گھروں میں اگر پیدا ہوئے ہیں یا کوئی ریورٹڈ بھی ہے, کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں مسلمان بن کے زندہ رہنا ہے, اور مسلمان بن کے زندہ رہنے کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو, اسوہ کو, ارشادات و اقوال کو اپنانا ہوگا, پھر ہی ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے جو معاشرہ تشکیل فرمایا اسی کو اپنا رول ماڈل بنا کے ہم چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ تعالیٰ.
15: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
16: The Messenger of God, peace be upon him, said, "Anyone who possesses three qualities finds thereby the sweetness of faith, that he loves God and his Messenger, peace be upon him, more than anything else. That when he loves a human being, he loves him for God's sake alone, and that he abhors returning to unbelief from which God has rescued him, as he abhors being thrown into the fire.
17: Narrated by Anas, in the collections of Bukhari and Muslim.
18: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
19: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
20: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
21: People are too worried about the next game or console coming out. Why not be worried about the Day of Judgment getting closer and closer day by day?
22: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival.
23: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
24: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11.